kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Dobro jutro, vrijeme je za vijesti na talasima Big Radija. Na današnji dan 1999. godine, tokom zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine, bombardovana je termoelektrana Obrenovac. U Đakovici život je izgubilo jedno, a ranjeno 29 ljudi. Katarski pregovarački tim stigao je u Teheran u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi pokušao da pomogne u postizanju sporazuma o okončanju rata sa Iranom i rješavanju preostalih pitanja, ovo je saopštio izvor upoznat sa situacijom. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je nakon sastanka ministara NATO-a u Švedskoj da na sastanku nije bilo konkretnog zahtjeva Sjedinjenih Američkih Država upućenog NATO-u za pomoć oko Ormuzskog moreuza, ali da je potreban plan B ukoliko Iran odbije da ponovo otvori taj pomorski pravac. Izrael mora da nastavi širenje jevrejskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali kao i da obuzda rastuće nasilje naseljenika. Istakle su u zajedničkom saopštenju Velika Britanija, Italija, Francuska i Njemačka pozivajući se na odgovornost za napade. Izraelska zatvorska služba negirala je optužbe za zlostavljanje pritvorenih aktivista globalne Sumud flotile koji su pokušali da probiju blokadu Gaze, navodeći da su svi pritvoreni aktivisti držani u skladu sa zakonom i da su dobili neophodnu medicinsku njegu. U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku održana je hitna sjednica Savjeta bezbjednosti o prijetnjama međunarodnom miru i bezbjednosti koja je sazvana na zahtjev Ruske federacije nakon izvještaja o napadu dronom na studentski dom u Starobelsku u Luganskoj oblasti koju kontroliše Rusija, a u kojem je poginulo najmanje 6 osoba, a više od 40 djece je povrijeđeno. Rusija je pozvala međunarodne organizacije da osude ovaj namjerni teroristički napad. Ruski predstavnik u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija ukazao je da se namjerno ciljanje civila smatra ratnim zločinom i dodao da Zapad namjerno ignoriše zločine kijevskog režima nad ruskim civilima. Predstavnici Francuske i Sjedinjenih Država su pozvali na nezavisnu istragu o napadu i poštovanje međunarodnog humanitarnog prava. Istaknuto je da zaštita civila, uključujući djecu, mora ostati prioritet. Specijalna predstavnica za djecu i oružane sukobe Vanessa Fraser izjavila je da civili, djeca, humanitarno osoblje i civilni objekti, uključujući škole i bolnice, nikada ne smiju biti meta napada. A ambasador Ukrajine u Ujedinjenim nacijama Andriy Melnyk izrazio je negodovanje zbog sazivanja sastanka, navodeći da ni činjenice ni okolnosti ne pružaju nikakvo legitimno opravdanje za iznošenje ovog pitanja pred Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da ruske grupacije Istok i Dnjepar uspješno izvršavaju zadatke na Zaporoškom pravcu i da svakodnevno napreduju. Pregovori Ukrajine i Rusije uz posredovanje Sjedinjenih Država postepeno se iscrpljuju, izjavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha, navodeći da bi angažovanje Europe moglo da unese novu dinamiku u taj proces. Generalštab oružanih snaga Ukrajine saopštio je da ruski mediji šire manipulativne informacije da je Ukrajina navodno tokom protekle noći gađala civilne objekte na teritoriji okupirane Luganske oblasti, a u saopštenju se ističe da je cilj tog napada bio jedan od štabova ruske specijalne jedinice Rubikon. I vijest koja je upravo stigla, koja je preplavila medije, najmanje 82 osobe poginule su u eksploziji u rudniku uglja na sjeveru Kine. Do eksplozije je došlo sinoć u 19.29 po lokalnom vremenu u rudniku uglja u pokrajini Shaanxi, a prema izvještajima u trenutku nesreće na dužnosti je bilo 247 radnika. Akcije spasavanja na mjestu nesreće još uvijek traju, a uzrok eksplozije još uvijek se istražuje. U više gradova u Francuskoj oboreni su brojni temperaturni rekordi za mjesec maj. S obzirom da je tu zemlju zahvatio toplotni talas u pojedinim regionima, temperature su juče bile i 32,8 stepeni.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši Real Madrida plasirali su se u finale Final Foura Evrolige, pošto su sinoć u polufinalu u Atini pobjedili Valenciju rezultatom 105-90. Klub iz Madrida izborio 22. finale Evrolige, a do sada je 11 puta bio šampion Evrope. Real će u nedjelju od 20 časova igrati finale Evrolige protiv Olympiakosa, koji je ranije juče pobjedio branioca titule Fenerbahče sa 79-61. Olympiakosu je ovo 10. finale Evrolige, a borit će se za 4. trofej prvaka Evrope. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Doboju sa indeksom 52, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 14, u Sarajevu 15, u Doboju i Tuzli 16, u Bijeljini i Zenici 17, u Trebinju 22, a u Mostaru i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu dumirenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima ponegdje u Podrinju može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura između 21 i 29 stepeni.
3: Morning everyone!
4: Jutro uz

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bjeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% Bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš drvosječa. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24 Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

Još jednom dobro jutro, 9:34, kako sam u najavi pomenula da je danas svjetski dan kornjača, pa da ćemo i o tome danas govoriti, stigla nam je pusta sa Balija. Kažem ja vama, slušamo se širom svijeta, a Mirjana poslala predivnu fotografiju velike morske kornjače, hvala, baš sam se obradovala. Naravno, tu su i fotografije lijepog cvijeća, Milivoje nas pozdravlja iz Zenice. Stiže nam pozdravi iz Beča, Dragana iz Slovenije, slušamo se kao i svaki dan i posebno je to subotom jer i sama imam više vremena pa sve što radim po kući radim malo laganije. Dobro jutro Nevena, dobro jutro Vigovci, prijatan vikend želim, ustala se najboljeg radija, veliki pozdrav nam stiže iz sunčanog Novog Sada od Vladimira. Naravno, tu su i muzički prijedlozi, znate i sami da treba pisati na vrijeme. Brzo se popuni taj sat od 11 do 12. Dobro jutro i veliki pozdrav. Šemso iz sunčanog Bremena, danas u većini krajeva lijepo sunčano. Tu je i Mira iz Banja Luke, Sojanka, Jelena, Devija, Nedžad, Angelina, Azra, Sara, Nena, Zvezdašica. Idemo na sport, Neno, Ljubica. I tako dalje, moram se zaustaviti jer evo, ponešto iz sporta, Evroliga dobija novog šampiona, košarkaši Olimpijakosa pobjedili su Fenerbahče 79-61, Real je iskustvom stigao do finala i kraj za lijepu Valensijinu bajku. Košarkaši Real Madrida plasirali su se u 21. finale Evrolige u klubskoj istoriji i pobjedili Valensiju 105-90. Dakle, u finalu u nedjelju od 20 časova čeka nas repriza finala iz 2023. gdje će Real igrati protiv Olimpijakos. Tada su Madriđani slavili pobjedonosnim košem Ljulja. Košarkaši Oklahoma pobjedili su na gostovanju ekipu San Antonio Sparsa 123-108 u trećoj utakmici finala play-offa zapadne konferencije NBA lige i četvrti meč u seriji na programu je u ponedjeljak 2 sata iza ponoći po srednjeevropskom vremenu. Domaćin je ponovo San Antonio, šampion zapada i učesnik velikog NBA finala bit će tim koji ima 4 pobjede. Kao što znate, u finalu istočne konferencije New York Knicks i vode sa 2-0 protiv Cleveland Cavaliers. Fudbalerima Crvene zvezde uručen trofej namijenjen šampionu Srbije. Slavilo se, Zvezda je 9. zastupnu titulu prvaka, ukupno 37. obezvijedila i prije mjesec dana pobjedom protiv Partizana. Crveno-bijeli su prošle nedjelje osvojili 30. trofej u kupu, ujedno 6. u zastupnu duplu krunu. Novak Đoković je dobio idealan termin za prvi meč na Roland Garrosu. Njegov duel protiv Giovannija Perikara, 80. tenisera svijeta iz Francuske, počinje sutra u 20:15. Termin je idealan ne samo zbog toga što je večernji termin, već zato što se loptice uveče uspore. Rival je onaj tip igrača kome odgovara što brža loptica. Prije Đokovića na terenu Filip Šatrije, turnir tačno u podne otvaraju Belinda Benčić, Sinja Kraus, poslije slijede dueli Bonzi, Zverev, Andrejeva, Fero i ostali srpski teniseri igraju prvog dana. Miomir Kecmanović otvara program na terenu broj 8 u 11 časova protiv Fabijana Marožana. Hamad Međedović zatvara program na terenu broj 9 protiv Njemca Hafmana. I ovog vikenda akcija u Formuli 1, molim vas, u Kanadi. Biće ovo i sprint vikend, završene su kvalifikacije za sprint trku, očekivano Mercedes je na kraju pobjedio konkurenciju, samo za razliku od prethodnih trka, ovog puta je George Russell pobjedio Kimija Antonelija. Uspon forme potvrdio McLaren, čiji će biti drugi red, treće mjesto osvojio Lando Norris, pored njega biće Oscar Piastri, treći red pripada Ferrariju, Lewisu Hamiltonu i Charlesu Leclercu. Iza njih sa 7. mjesta kreće Max Verstappen. Sprint se vozi večeras od 18, potom će u 22 časa po srednjeevropskom vremenu početi kvalifikacije za glavnu trku koja je na programu sutra. Toliko. Više sporta, ali i ostalih informacija na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radio.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

firma Darko Komerc DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bjeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš Drvosječa.

0: Zbirka udara ponovo.
1: Od 12. do 14. juna Istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
0: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
1: Bad Copy, Vela Havle, Garavi Sokak,
0: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
1: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
0: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!

0: danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Christian Schmidt priznao je da je pritisak iz Sjedinjenih Američkih Država doprinio njegovoj odluci da prije vremena napusti tu funkciju, tako prenosi njemačka novinska agencija DPA. Schmidt, koji tu dužnost obavlja bez odobrenja Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija od avgusta 2021. godine, objavio je 12. maja da podnosi ostavku rekavši da je riječ o ličnoj odluci. Međutim, odgovarajući na pitanje njemačkog dnevnog lista Augsburger Allgemeine, da li je američki predsjednik Donald Trump izvršio pritisak na njega da napusti funkciju, Schmidt je priznao da je Washington imao određenu ulogu u njegovoj odluci. Iako je rekao da ne zna kakav je lični stav Trumpa o tom pitanju, dodao je da je postojao ogroman i neočekivan pritisak iz Sjedinjenih Država. U danas objavljenom intervju njemački list piše da bi pritisci na Schmidta da podnese ostavku mogli biti povezani sa činjenicom da je Republika Srpska podržala projekte gasnih elektrana i gasovoda iza kojih stoje poslovni ljudi bliski Trumpu, uključujući i gasovod iz Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Preduzeće Infrastruktura željeznice Srbije saopštilo je danas da su rano jutros u 3 časa i 6 minuta dežurni željeznički dispečeri primili anonimnu telefonsku dojavu o postavljenim eksplozivnim napravama u svim dolaznim vozovima i depoima. Nadležni državni organi preduzimaju mjere kako bi se provjerili vozovi i depoji s ciljem očuvanja bezbjednosti željezničkog saobraćaja putnika, korisnika usluga i zaposlenih, tako se navodi u saopštenju. Portparol iranskog ministarstva odbrane Reza Talei Nik rekao je da će nepoštovanje prava Irana kao zemlje dovesti do novih poraza Washingtona i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Lokalni mediji tvrde da iranski šef diplomatije do duboko u noć razgovarao sa načelnikom pakistanske vojske Asimom Munirom. Mornarica Islamske republikanske garde saopštila je da je najmanje 25 brodova prošlo kroz Ormuski Moreuz, tako je prenijela agencija Fars. Izraelske snage saopštile su danas da su izvele noćne napade u libanskom okrugu Beka i da su oni bili usmjereni na podzemnu lokaciju za proizvodnju oružja Hezbolaha. Vojska je saopštila da je pogođena i druga infrastruktura Hezbolaha u oblasti Tir. Predsjednik Rusije Vladimir Putin naložio Ruskom ministarstvu odbrane da pripremi prijedloge odgovora na napad ukrajinskih snaga na koleđ i studentski dom u Luganskoj oblasti. Broj poginule djece u napadu na koleđ u Starobeljsku porastao je na 12, a 9 ljudi je ostalo zarobljeno ispod ruševina studentskog doma. Ovo je saopštilo Ministarstvo za vanredne situacije. Mjesto tragedije u Starobeljsku u Luganskoj Narodnoj Republici danas ponovo napadaju ukrajinski dronovi, što primorava spasioce da prekinu svoj rad i ostanu u skloništima. Ovo je izjavio ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik. Ruski šahista i opozicioni aktivista Garij Kasparov stavljen je na međunarodnu potjernicu zbog optužbi za opravdavanje terorizma i kršenje zakona o stranim agentima. Ovo je saopšteno iz sudskih dokumenata u koje je uvid imala agencija RIA Novosti.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Bivši vozač Formule 1, legendarni Alain Prost, bio je meta pljačkaša u svom domu u Nyonu. Prost je prilikom upada lopova i pljačke zaradio povredu glave. Napadači su u kuću četvorostrukog šampiona Formule 1 provalili u jutarnjim časovima, primorali jednog od sinova da otvori sef. Vrijednost krađe nije saopštena, ali se pretpostavlja da je velika. Prema navodima istražitelja, banda pljačkaša pobjegla je u Francusku, a profesor je odlučio da napusti kuću u Nyonu i da se vrati u Dubai, gdje živi tokom većeg dijela godine. Tužilaštvo kantona Vo pokrenulo je krivičnu istragu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Zenici 23, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 24, u Bijeljini 25, u Trebinju 28, a u Mostaru i Neumu 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, kasnije popodne, ponegdje u Podrinju može pasti malo kiše. Vrijeme sutra nedjelja, 24. maj, bit će pretežno sunčano, jutarnja temperatura između 8 i 16, a najviša dnevna između 22 i 31 stepen.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
2: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 19.

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosjeća u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš drvosjeća. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24 Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Borčevci, vrijeme je za crveno-plavo slavlje. Naš borac za kraj sezone dočekuje ekipu Posušja uz proslavu šampionske titule. Utorak 26. maj, 18 časova. Svi na gradski, za borac i Banja Luku, za naše šampione.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?